0: You know,
1: znate,
0: there's only one religion.
1: Postoji samo jedna religija.
0: And that religion is called Sanatan Dharma.
1: A ta religija se naziva Sanatan Dharma.
0: Eternal religion.
1: Večna religija.
0: Religion means uniting.
1: Religija znači spojiti.
0: That uniting, that means we are united with cosmic self.
1: To znači da se mi sjedinjujemo, stapamo sa kosmičkim sobstvom.
0: That's our relation to God.
1: To je naš odnos sa Bogom.
0: And our duty to realize.
1: I dužnost koju treba postići, realizovati.
0: To realize your relation.
1: Znači, spoznaj svoju vezu.
0: Is religion.
1: To je religija.
0: And that is the eternal religion.
1: I to je večna religija.
0: Not a man-made religion.
1: Ne ono što je čovjek napravio.
0: Man-made religions are those religions.
1: Religije koje je čovjek napravio su one.
0: Or teachings.
1: Ili učenja.
0: Of the great incarnations.
1: Od učenja koje dolaze od velikih inkarnacija.
0: If the Krishna was preaching.
1: Ako je Krishna podučavao.
0: Still Krishna was in human form, a human.
1: On je još uvijek bio čovjek u ljudskom telu.
0: That's man-made.
1: I to je nastalo od čovjeka.
0: If Jesus was teaching,
1: kada je Isus podučavao,
0: he was in human form, a human.
1: On je bio čovjek u ljudskom telu.
0: So that's man-made.
1: I zato je i to došlo od čovjeka.
0: But what is not a man-made,
1: ali ono što nije došlo kroz čovjeka,
0: is eternal.
1: Je večno.
0: God,
1: Bog,
0: creation,
1: tvorevina,
0: living beings,
1: živa bića,
0: nature,

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeno posjetitelji,

0: obitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pojeno mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
1: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.
2: Meni je danas posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Svamidžijem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi Joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Merciful Lord, lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound,
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
0: the resonance,
1: rezonancijom.
0: It is through that resonance,
1: kroz tu rezonanciju,
0: through that vibration,
1: kroz tu vibraciju,
0: everything takes place,
1: odigrava se sve,
0: in this universe,
1: u ovome svemiru,
0: in due time,
1: u svoje vrijeme.
0: Visible and invisible,
1: sve vidljivo i nevidljivo,
0: all elements,
1: svi elementi,
0: are balanced in perfect way,
1: u balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle,
1: a taj to načelo balansiranja,
0: that's I call yoga,
1: to nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion,
1: yoga nije religija,
0: it's not a philosophy,
1: niti je filozofija,
0: it's not a dogma,
1: to nije dogma,
0: but it is the eternal principle in this universe,
1: već vječno načelo u ovom svemiru,
0: like the cosmic consciousness itself,
1: poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet,
1: stvaranje ovog planeta,
0: and the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om.
0: Eternal, everlasting bliss and light,
1: vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakom atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human,
1: u ovom ljudskom tijelu,
0: there is immense of energy,
1: postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death,
1: predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka,
0: ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality,
1: to vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there,
1: jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing,
1: to je proces koji se neprekidno mijenja,
0: like a recycling process,
1: poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet,
1: slično tome svijest na ovome planetu,
0: is developing,
1: se razvija,
0: and it has to develop,
1: it mora se razvijati,
0: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness,
1: sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes,
1: ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth,
1: to ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt,
0: but it is changing,
1: već mijenjanje, promjena.
0: Or the development
1: promjena u tom razvoju,
0: of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 millions different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljetku kaže se.
0: Its last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnje.

0: life,
1: neko naziva život, naziva istinom,
0: or the light,
1: razlog im je drugačiji što su tamo,
0: and the karmic. It's great impact,
1: ima svoj veliki utjecaj,
0: on the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair,
1: pod svojom stolicom,
0: where you are sitting,
1: recimo da imate nešto,
0: but you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto.
0: How should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, within this body,
1: no, u nama, u našem tijelu,
0: is that richness, the treasure.
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom.
1: Blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities.
1: Blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers.
1: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: So therefore, the Kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije
0: is given to us,
1: koje su nam podarene,
0: different mechanism,
1: razni mehanizmi,
0: everything is given to this body,
1: i sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness,
1: ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point,
1: kasnije ćemo o tome.
0: We have mind,
1: imamo um.
0: We have emotion,
1: imamo emocije.
0: We have memory,
1: imamo pamćenje.
0: We have ability to speak,
1: sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindriyas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyanindriyas,
1: a 5 gyanindrija,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: testing, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: our duty is

0: to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes.
1: Načelo naših očiju.
0: To see.
1: Jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows.
1: Slijepe osobe znaju.
0: How hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma.
1: Iz toga je naša dharma.
0: Our duty, obligation.
1: Naša dužnost.
0: Is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principle.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da pazi na nju.
0: Our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body.
1: Čitavo tijelo, svi organi u njemu.
0: Has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
0: That while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadi odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Besides this, we have very powerful tools.
1: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu um i intelekt.

0: They, from the past life, destiny is something like unconsciousness.
1: Sudbina iz prošlih života je nešto poput namo ništa.
0: If we know our past life,
1: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
0: maybe we will be happy.
1: Možda bismo bili radosni.
0: Or maybe we will be very unhappy.
1: No možda bismo bili vrlo nesretni.
0: Thanks to God.
1: Hvala Bogu.
0: That we don't know.
1: Da zapravo ne znamo o tome.
0: And don't try to know your past life.
1: Niti nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
0: We are not able to mastery this life.
1: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
0: Problems of this life.
1: Problemima ovoga života.
0: And when you will come to know the problems of several past lives.
1: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
0: I don't know what will happen.
1: Ne znam što bi se dogodilo.
0: And therefore past is past.
1: Iz toga prošlost je prošla.
0: We shall do something that we can purify those karma.
1: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
0: The subconsciousness.
1: Podsvijest.
0: The subconsciousness begins.
1: Podsvijest počinje
0: from the first day of our life in the mother womb.
1: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
0: Very first second, first minute.
1: Od prvog trenutka, prve sekunde.
0: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
1: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
0: As well as a father.
1: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
0: Has a great impact on our subconscious.
1: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
0: And after that, during the 9 months of pregnancy.
1: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
0: Now the dharma of the man.
1: Dharma muškarca
0: is to take care and be always there for her.
1: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
0: It is not only for her.
1: To nije samo zbog nje.
0: But for the new life.
1: Već zbog novog života.
0: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
1: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
0: And the consciousness, the intellect is circling.
1: A svijest, intelekt kruži.
0: Around the whole our being.
1: Kruži po čitavom biću.
0: That has freedom.
1: To ima slobodu.
0: Now this kundalini.
1: I sada kundalini.
0: And chakras.
1: I čakre.
0: They are responsible.
1: Oni su odgovorni.
0: For the development of the consciousness.
1: Za razvoj svjesnosti.
0: Means to free the consciousness.
1: Što znači da oslobode tu svijest.
0: From those dormant, unknown.
1: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
0: Destinies,
1: od sudbine,
0: which keeps us back,
1: koja nas povlači natrag,
0: and become free,
1: i oslobađa se
0: from this subconscious fears,
1: i da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
0: And for this, the 72,000 nadis in human body,
1: i u tom smislu, zbog toga ta 72,000,
0: they are very, very important.
1: Nadija u našem tijelu je vrlo bitno.
0: Now here we begin the formulating the chakras.
1: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što
0: so,
1: je to čakra.
0: I would ask if we can have the slide of the nadis.
1: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
0: Somehow these nadis are shown in this picture.
1: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
0: They are not all 72,000.
1: Ovdje nije baš svih 72,000.
0: But the major nadis.
1: Već glavnina, oni najbitniji.
0: Major channels.
1: Glavni kanali.
0: Through which the energy is flowing.
1: Putem kojih teče energija.
0: They are transmitting the energy through the whole body.
1: Oni prenose